0: oke mumbi. Tushia kunumba. Sorry bache. Mushen pesa mwafika kulanshanya.
1: Batrejela. Mune fuma fuma sana panse. Ushe mumbi alifia bwino.
0: Oh, mumbi alifia bwino. Ale shupa fipa kulala, pantu mubili na ukaba. Ale luka kona panono.
1: Umubili yoko kaba, no kuluka. Mulete nitala kono. Ale umfiku uwa kaba, ilo takwe tena maka. Tia ntu mtu wali kuchipatara, no mbalini, na kwa tefishi bilo fia malaria.
0: No mbanga meeting.
1: Ukumu ndapa kuli malaria, no mba ekwa papamolo, pafia kula ndapo pali meeting. Uko koloku ndapwa, kula vika umweo mkayofi uwa mwana ushirafikisha imiaka ya kufyalua isano.
0: Iyele sawandi, inesha ishibefyo. Na atasha pakupingu lapo wangu, tieni nomba lini.
2: Malaria ile paya mkwangu fianya. Ngachakutila umwana wenu umubili ulekaba, kabieni kuchipatala mupepi ukwa buloku pose nshita.
3: Iimbila. Aba chimiletela abatanga tapafia bumi, ukubwombela pamona ba Development Media International.

0: oke oke mumbi. Shhh, tushe ako nomba. Sorry bache, ushen pesa mwafika ukulanshanya.
1: Ba treasure, mwana fuma fuma sana panse, ushe mumbi alifia bwino.
0: Oh, mumbi alifia bwino. Ale shupa fipa kulala, panto mubili na ukaba. Ale luka kona panono.
1: Umubili yoko kaba, noko luka, mulete nitala kono. Ale umfiku wa kaba, ilo takuete na maka. Tia ntumutu wale kuchipatala, no mbalini, na kwate fishi bilo fia malaria.
0: No mbanga meeting.
1: Ukumu ndapa kuli malaria, no mba ekwa papamolo, pafia kula ndapo pali meeting. Ukokoloku ndapwa kula vika umweo mkayofi uwa mwana ushirafikisha imiaka ya kufyalua isano.
0: Iyele sawandi, inesha ishibefyo. Na atasha pakupingu lapo wangu, tieni nomba lini.
2: Malaria ile paya mkwangu fianya. Ngachakutila umwana wenu umubili ulekaba, kabieni kuchipatala mupepi ukwabulo kupose nshita.
3: Iimbila. Aba chimilete la batanga tapafia bumi, ukubwombela pamona ba Development Media International.